0: man. Chill, we out.
1: It's over.
2: Słuchacie RMF Hip Hop.
3: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
4: Headbanger.